0: very good feeling to see people know the lyrics to your song.
1: Yitwa Alto ati hold me tight. Ntabwo uzagira irungu mpari. Niyo mpamvu Sonia Lola na Jado Maxwell bahari kugira ngo ubashe kwishima. Umva tugukize irungu. Ureke wa mushiri wawe wirirwa kubipa kana kubwira ibintu bitunguka.
2: Kubipa.
1: Eh. Oya. Kubipa kuri telefone.
2: Nibyo navugaga nanyi.
1: Ariko iyo wa gatano wa uraba muremure.
2: Kuko nagize intoki nko ka telefone cyazino je stays. Ka civili
1: nawe. Ariko ndi kubipa no kwa telefone. Nuko. Yes, ese watekereje uko ndirimbo twakubwiye. Ndirimbo se ni yihe? Alo Kisa FM.
3: Alo Dubai kisi oji kumutima.
1: Yeah, Dubai turafunze rero.
3: Todo komeze tumanuka kabisha mabira karirimbo.
1: Aha, ndirimbo ni yande.
3: Ndirimbo ni ya Butera Nonesi.
2: E yitwa ngo iki? Imwe yitwa warurihe. Suka byenda kumera kimwe. Dubai.
1: Abayaje. Abayaje akugira ngo ubundi.
2: Dubai afite urugo cyangwa mu rugo.
1: Aba boni cyose. Alo kise fam. Hey, chuti anje.
2: Na pièce de rechange z'amatwi zibaho.
1: Ni
2: buriri rwose itabundi.
1: Ese bityo iyo ingoma y'amatwi ipfuye mani babirangiye?
2: Cyane.
1: None singa kuri umuntu ajya kugurisha impyiko. Ubwo nta nuwa bigurisha. Nyine kwa ko na pièce eh na pièce de rechange. Ubwo nta n'umuntu wagurisha ingoma y'amatwi sibyo? Aya mbazo ubusaka bise.
2: Ndakuretse kwitusoza rwose nyuma yo kubaza ubusa.
1: Okay, nizero kaningo munani munani mirongo itatu n'umunani icumi makumyabiri na gatatu. Indirimbo urateshereza ari iyihe? Ese ni yande ngo ni Butera Knowless ngo kazungu arihe ariko akomara ya gazani we Kiss FM. Hello.
2: Hello.
1: Aha.
2: Sibyanze gute?
1: Ntabwo mbizi.
2: Turavuga ko abantu bari guseevinga. Turavuga ko byabananiye cyangwa turavuga ko fone yabananiye.
1: Ariko byanabananiye.
2: Turavuga ko cyabananiye ari fone cyangwa ari.
1: Batinyemo.
2: Batinyemo.
1: Ndirimbo tuyivugire.
2: Yego.
1: Okay.
2: Ni indirimbo nshyashya
1: rero Bujumbura and Kigali.
2: Indirimbo ni ya Kiliku